intention ni oye wo David no mu bremu de oye wo Jonah no mu bremu no da so ye wo ya bra bo mu ne dey message intention ne dey ti wo mu adwuma ne dey